دے مظلوموں کے لیے بلدان بہتر جہی ہے، وجد آپ کے کون پرماتما ہے، اگر ہے تو کوئی پرماتما ہے، ایک ہس سا حق سچ کی خاطر تھی قربان ہو سکتے جی، لیکن حق سچ نہیں چڑے گرو سروور تے حق تے سچ سکھی گرو سروور ہے، اسی کر کے سکھی چڈی نہیں جا سکتی، سکھی چڈ گیا وہ سکھ نہیں ہے گا سی، وہ بگلا ہے، سنت مان سروور نو نہیں چھڈ سکتے، مان سار ہنس ساد سنگت پرم ہنس، دھرم سالا دھرم تجا چل آوہی، وہ دھرم جتھے آ گرساگر تے دھرم اتھے آدھے آ، اتے کچھ ہور ہے ہی نہیں، کوئی کرم کانڈ ہے نہیں، اتے کوئی ڈڈیاں مچھیاں نہیں ہیں، اکت مکتاہل موتی آہار، مان سروور تے ڈڈیاں مچھیاں دا کھانا ہی نہیں، بگلے دا کھانا ہی نہیں ہے گا، اتھے تے موتی تے ہیرے نے، تے گر ساگر دے وچ اتھے کوئی کرم کانڈ نہیں ہے گا، اکت مکتاہل آہار اتھے موتی ہے، دوجا ہور ناس اتھے ہور کچھ نہیں ہے گا، ات سبد سورت لیو لاو ہی، اتھے کیول او الہی شبد بے شمار رتنا نالو کیمتی ہے، اتھے او دنا سورت جوڑی جاندی، اتھے کوئی کرم کانڈ نہیں کیتا جاندا، اس واسطے اتھے اس وائے کوئی فرق نہیں، اتھے چھپڑ تے پین پا رہے، ات کھیر نیر نرواروں کے بخانیت، اتھے کھیر دودھ نیر پانی، اتھے نیوے تے اچے دا فرق ہے گا، لیکن گر ساگر دے اتے یہ فرق نہیں ہے گا، سید پکھیر شاہ یہی پوچھنا آیا سی کہ کدے جے تسی ہندوؤں دے جے مسلمانوں دے آ، انہیں دو کچیاں لیاں سی، ایک وچ دودھ پایا ایک وچ پانی پایا سی، جدوں بالا پریتم دے دیدار ہوئے صاحب نے دوواں کچیاں تے پیر رکھے، دودھ تے پانی ایک کر دتا کہ میں سبنا دا سانجا، میرے واسطے ایک اچا نہیں ہے ہی نہیں، میرے واسطے کوئی دوجا ہے ہی نہیں، سارے ایک دے آ، ایک کیول تے کیول گرساگر نے الہی آواز لائی ہے، اول اللہ نور پایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جب اکجیا کون پلے کو مندے، لیکن دوجے کسی نے نہیں لائی، دوجے نے کیا آخیا ملیش ہے یہ نہیں آ سکتا، وہ کہتے کافر ہے یہ نہیں آ سکتا، کیا اتنے سب ایک کے اتنے کوئی آوے، ہنس باغ دب دانا میٹ سکے، ات درمت گرمت سمجھا آوی، اتے درمت یہ بھی آوے درمت کٹ کے ان گرمت دے کے کہندے آ سجنا تینو ہنس بنا دیے، بگلا تا چٹا ہے انہوں ہنس بنا سوکھا ہے، صاحب جی کہندے